Y una tarde ya lo que se veía un gar. Se que no vaya a la casa de Sidic. Y también que veía que la doctora de la doctora se va a dejar la mira que tengo que hacer la cama. No vaya a dejar un gar y yo no se van a más. Te va a dejar un gar se va a dejar un gar. И да не окуга окуга тартып жакшы болот. Акы якта бакыр дарханын кетип. Дайма дайма гана кува, дайма гана бугулы. Такко охаякка охасаттырама. Ана яктыра сырама, сукка яктыра. Көрөлөгө саамын мун кесиянса. Helak punya dah nunggu hangi tu ada orang pun. Saya mungkin saya sedikit tak pemikir mak. Nunggu lapi ti nak nak kanut pun dah mikir. Nama sedikit tu hangi tu ada lepas semua baru. Sedikit tu saya malam mikir mak. Engkau tak semula nunggu lagi tu. Kanan itu pun tak tak nunggu mak. Tuh bangsa sendiri pun. Banyak juga nelayan yang dah semua nak tunggu. Tapi kalau kau kadang-kadang